kini a fe fi bara wa soro loro ojo tuni. Ona mo pe ni akoko duro de ni kokan. Akoko bayi ko duro de ni kokan. Ohunkohun ti onikaluku wa ta ba fe se je ka se lasiko lasiko. Nitori pe asiko bayi ko duro de ni kokan. Maje a ma dajo si gbogbo e. Ko wa dun ta n dajo sile ka kiri. O fe se leyi o dajo si. O fe se tohun o dajo si. Gbogbo nkan lo mu lo dajo si. En to ba dola ma se ola ma le peju. E ma gbagbe pe mo so pe mi o to gba yin ni moran.